0: Længe leve trygt og vis, og længe leve klumme.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.